دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه آبید
0: همه تو نخوی احوان چون بریش که دهر
1: او نجمه آبید هر دا که وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش انجت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشتو بهدار بکن، دنگ قامشتو رادیو سریا انترنت، هیبیانه بکن.

كل ما شان قم أي خاك الزيرين كل ما شان قم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلید کوایی لیوطنی که فنانی که اخصر سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای والا زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چن آم فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و اصل کم گلی کن دی جینار لا لا شانو تبرجي أديو أخرك بدورانا دو دنياي إسادة بيتهالي أمزلي مدرنا تهالي تهالي آخ تهالي تهالي تهالي تهالي ما خاي لكن دو أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي از این ویس که بینگه تو سیر بکه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویس بینگه قواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویس بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سر امدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خود ویس بینگه دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بر خسم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان کرن ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرن بیقیدا چار بشانی بکاری بخیلی حسانی دا بزن کادرین بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند

تیلی و دشوشتی مبین تیلی کفن دکرین بین تیلی سری مدانه به توانو شده دا بین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسن ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شوه ما خسار کرن ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرن ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگن ها اون جمده پرسنده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجی زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگی دیه ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو هفت سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خیلی

0: غربيك ترابه چوي خلق مولو حالو تملي دنيا لك چوي مجور رحمه خدي جره سيمو ايلگيتي فنان جره خو گريده به قايده قول زره هور بكوتا پيش عنيا كبر سيجرگه صد يك سال امر ما چن تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خو شبا و زاخدكم دمرم جبو ناتي هيبي گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامع را حاصل نکه بوش بی فایده تو وره می ده سفد بگرین زوزانه می دربازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیده چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت که هیبیانه بکن.

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بموی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایسی خوب بیده ده دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او نجمه همید هرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش امجت نزنارم ایگو همید بره هر بینیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: یا وانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دل برک دل دار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سر شرینان او شرین رفتار بس. وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب حیب.

بله چیکم دی دسته دی اج من خون خاری غداره و یا بله چیکم دی دسته دی اج من خون خاری غداره ویلو

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا،

0: که وایه قرن یعنی وقت او اشفقیه خدما ای من بگوتنا ای وا براستیه قرن حبر بخوازن کار بره باجر بدن ازمانا و یاج داخل حف طبقه ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام
1: دل شادی هلا وربکا فیغان درده مگرانه ای برا برینا مکوره گوری تا بتن جرب و دلو میل اکو همجان دنگه تا یا پشتر جلی مونایی بگو
2: سی هاو تا دنگه جسرا بایه سبایه هاوی دیش دنگی خوشی نادحل و رزایه هاوی سی سی عجبه ناشا معموک و گلایه لو را کود دنیت من عبوت مشوره
1: کاروان ما بابره کتیلی شب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوزه چلا پکتی نمج هر چر کناری واره مولات ای هوا ریچا مجوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیلن بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدلیمن میدان جبو هرچو چا

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزینده بحثتی جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارتی گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی در آفرینه جویش درادنیس.

سیدای رستا ابین اگر دخواست بو هبین و جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هبین جبوز خاما قبو دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک افقون ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه مافوق

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطیف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامد یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیبیانه بکن.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاغسه در سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هور فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بلکی برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای اول زره هور کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمر مسید یک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کن دی جنان لما سانو تبرجی ازی و اخری کم دوران آت دنیایی ایسانه می تهلی آمزلی می درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویش در دیدلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی کواد مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شبن کرم ببینیم تینی شر امدانه بر توان شدیده ببینیم تینی تو دینه خواب دی ویش بینی دامشتر داران داربستا ببینیم تینی برای خستم ببینیم تینی برای امدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تی سرشان ما خشان لکرم به بیرون تیلی بشتا خومه دا لکرم به یقیدا چار بشتالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرین بوشتا جا خشان

مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازای پازه پچوکه فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچی فنانی حبر قلمای تو سیر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبره را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میه که بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ما تمام و هفت خوینه ما سرمالا بابه دبون تا دو عصر جبانا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ما تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: هذا الثمرن ببيزن تهلي هذا شوشن ببيزن تهلي كفاكرن ببيزن تهلي سليم داني برتوان الشديدة ببيزن تهلي دعام سر دارامي دار برتا ببيزن تهلي بريخصن ببيزن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيزن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيزن تهلي سوالا كرنا كردا ببيزن تهلي ترخينا ملدا ببيزن تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيزن تهلي بشتاخم لا ذكرن بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ علی ده بر دل کادر اموش توزه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دلی ظالم ایسار حفظ علی امت تمام مذب دو تکت مرامی سانه کشت ده خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام ده کده بیه کبش رنگی چطور تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوی شید عیلی گذیه گلو به اسمی حفظونی مثل مالا باوی ته منتجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بکی ایشال حفظالی من تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفظالی من تمام حفظونی مثل مالا باوی ته منتجمون تو عزلی جبون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیجانه بکن.

0: یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوشمعدو یک وعدو پر شفقبه
1: You chose nursing to make a difference. So build your future at a place recognized for excellence.
2: I love being a nurse at Camden Clark. I love making a difference in people's lives.
1: WVU Medicine Camden Clark was named Becker's 165 top places to work in healthcare for 2026. And Camden Clark was recognized by HealthGrades as one of America's 250 best hospitals.
2: We all share a common goal, and that's to help our community.
1: Work where excellence lives. WVU Medicine Camden Clark.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خدندره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسی ته
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سره ته
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده ها
1: او ده چما آوید؟ هر داکه وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ایگو آوید بر هر بینیش
0: ببردانات ده بزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نل هفخینن امر ایمش خودیر از ایمریشکی وابینم
3: When maintaining your daily wellness rituals is important to you, the change in routine during the summer can feel daunting. Kachava's new travel packs help you stick to your daily ritual even when you're on the go. Just one packet of Kachava's all-in-one nutrition shake provides complete nutrition with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and much more. So you'll be fueled and ready for wherever life or your summer adventures take you. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. Plus, it actually tastes delicious. But you can try it for yourself, because the variety pack includes all 6 delicious fan favorites. Chocolate, vanilla, chai, matcha, coconut acai, and strawberry. So instead of worrying about sticking to your daily ritual, simplify it with Kachava. Go to kachava.com and use code AUDIO for 15% off. That's kachava.com, code AUDIO.
4: دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو کسر یا انترنت، که هیویانه بکن.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من

نام یک نزگینی جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحث دیم جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره دیم گراسی بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دارده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دارده نیست.

سیدای رستاری اگر دخواست بو هبینجین قد ممکنه بک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خاما دبو دلو قد ممکنه او جچرخا لولب دخواست ببت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک او قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما فوق

وزی دا خدم سری بجوان دیاران وزی بسر کلا دلی خودم جوربون بیساج خمان.

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم به خسر داره لبرزان وقتی لیج دبیجه جین دبی کوتا کزوره

sme djesme, hoć djesme, vali će mani kanjam se me na kali kali. Zahari, zahari, djete, gime, gime, bitere, bitere, pa mi mogu rećama. Bakan ja dede, lavi šare, dede, stas, bušume, dede, desu, mazili, čume, desu, mažorim. Me di se, zeri, bi se, lele, kam, rušten, jeke, kurmanje, jeke, ađeme, jeke. Allah Resulü'nün sınırına çümünü cem yandan ziydi tırken mi diye ki ben zirabı çabı gülle bismi teyli çepil vereyce por gece ne kandile. Gerden zere cüda kondarayan tabi çartil ya bildim sen aşka faizli ve ben rantara teyder bazı ve adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesel kuda tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeydi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerden ey khabkab geber kuharam ne kerem kim gel yaban okun o çıkavurin. مچیل به ترز و ترز باغره گود یه شمن خیال و خمکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل اخلیل عربه بسر راس بیر ربینه بای کرد بای شر کرد بای غرب چه بر راس متیگ مینه عزیز شمین جمعیان قاجید عجم امدیه قبل درابه چپل دریج پرکش ناب قندیله گردن زره فنانی دکتوره که دولت جوید اتیا چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتم لجمه به ظالم اتون زانی که لو بیسم یه فریدی را بیمشم در کار کار جه دلمه لمه حب سالمه تمام از هیسی رو عبداله به در ایمان با بیسم اگه لو بیسم یه منه در سخوابی دناور رسولیا بسر خدا توان نده کم رامی شانه گلده میگونی یا ناغه و حمدی به در زید حاکمی شمنه داربی لیه کرم کم لی عربی نظام میشود به ترز و ترز باقی راکود یم شمد خیال و اسمی یم درد کل و خیال و جهد و خمه و وی دل آخ و وی دل دل و های دل

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود از خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: همه اللهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو همید بره هر بینیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسطا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم براشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Some wines are made for special occasions. Barra Winery and Distillery believes you shouldn't have to wait for one. Crafting award-winning American sparkling wine in the high desert of New Mexico, Barra offers a collection worth exploring. Experience each Barra sparkling wine for yourself. Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. Each bottle made to elevate the everyday. At Barra, we make seriously great wines for everyone and every occasion. Discover Barra at VaraWines.com. That's VaraWines.com.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی اگلن نه حیران آخو آزادینه وک شورش بن وک دشوا تحریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیگتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواست ده هلبست و داخفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور بیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهب بپرسن لود نابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

0: از مالم خراب جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله. بله.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

یاره م پر نشان و سر سیماج در دم کوکب اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوشمعدو یک وعدو پر شفقبه

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از عالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم عالم خراب. جلك صوتم كرم كباب كريب من سد رنگ خراب يا ليتني كن رتراب ويران ازم عالم خراب. يا ليتني كن روخار وين ازقا من تجد دور بهش گرم زلف طهور ويران ازم عالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختره چاپك بمش ويران ازم عالم خراب. بكيف گرم زلف طرش بسكي سياه زلفة قمر اشقى محبت عامل لسر ويران ازم عالم خراب. صوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، لحیب یعنی بکن.

کرماشان اگم ای خاک زیرین، کرماشان اگم ای خاک زیرین، حوز را وگی بدر و خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگار اگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهور، تو ارای ایمه هرمینی ددور. ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت که هیبیانه بکن.

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مکار رسیده
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببرده نات نبزنارم دهر
2: لابانه هف دو بردین و نلف خینین امر امش خدیره از امریش که وابینیم
3: کرماشانگم ای خاک زیرین کرماشانگم ای خاک زیرین حوزارا وگی بدرو خانقین جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارائی ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ده دهر
1: دچمه آبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچمه آبید هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش امجیت نزنارم ای بو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیر از امریش که وابینیم

البست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن

0: گوشتی وامی ریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو بینات تنیه تبی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایفه خوبی بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکه وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش انجت نزنارم ای با هبید بر هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیره از ایم ریش که وابینیم

0: الو کیش نامه منه تو چاوه ایش نامه ایشالت باشی
1: اشتا چهترم تا چه دوی
0: والا می بیست گو نامه لیده جگله کی دشن گلو سینگات نه چاوه بو تهنه کی جوی ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محی
0: والا می بیست گوی باره نکی بهنات تا دچکه خودت علا تسلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تدکی به نامی جیعتا چیترا
0: جنامه کابو که ده چوانه باشن
1: و دیکی محی اشتغالیه تی چرو فرور از نبالا دبج من بردو بو خلاص
0: ده خودت علا ازرائین بسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی جعبی تلمی بوکتا خانی امی ایت بمریجی زایر بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا ده تلیفونی ده ده کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وست دی مصر کولی کا خوا وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلی کا بو است دینم دش من بیشه مالا تن نعبا آلو کرو غیتی آلو عنشویا کچی ها کچا جا میرا متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برای طیاره چه اجور چه کتشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیو تانی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیچی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپیر چن آم فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش و بزه و اصلا کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي ازي و اخرك بدورانا دو دنياي ازاده تهل يا مزلي مدرنا تهل تهل اخ تهل يا ويلي تهل يا هيل تهل يا ما خايف لا قلنا اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از این ویس که بینگه تو سیر بکه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویس بینگه قواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویس بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویس بینگه دامش داران داربست ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی برم دانه قبر قبرستانی ببیجون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان کرن ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرن بیقیدا چار دشانی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرن بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیش آشاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند

وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سره مدانه به توان شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبرار شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکردا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالم تکلی سبحان بلک چه با مک خالی حف سالی ما تمام و حفت خوینه مسر مالا باب تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دوتکت مر را مستانه کشت دخازم قار بی قار اینه مرد میره

0: بیم تو رام چه به خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جرسی مو ایلگه تی فنان جارا خو گریده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرم به چند تیل سی پی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lege de

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت، هیبیانه بکن.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کابل سر شخصی وان خراب بیگوتن زود رفن او مروانا حیران شخصی خونه نه حیران خلاصی اگلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

عالم خراب. جوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son